Ayeyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, adiyo, ad